Gcineni kuphela kuphela kuphela kwasani kuleli gceke. Kodwa muthi uyabhekisisa ila genge ethi nje angina amahlona wekho.

njengobangisamanje bukabalelo ntanga yethu. Ah, suka madoda, idlamuleze intombini, idlamuleze insizweni, suka madoda, uthi ngazabalaza bebuka.

Zandela, stop. Zantina. Zitiniwe ngoku. Zikatele, zitiniwe amnango ulo ulandela. Chin. Ifapa pondin. Ifapa show.